music. What comes next will be marvelous.

0: в кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые. În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде.

ambuteiaje, trafic mai dificil atunci. Strada Vadului Vodă deja este cu ambuteiaj, dar nu unul simplu, un ambuteiaj care e de la Tudor Vladimirescu de jos, de la Cerc, și începând cu strada de sus ar fi Sadoveanu, da? Mihail Sadoveanu, extraordinar. E adevărat ce văd pe hartă, prieteni, sau

foarte complicat. Dați-mi câteva mesaje, așa, niște fotografii de confirmare în care să văd eu că într-o zi de vară, când copiii sunt școlari, sunt acasă, cei de la grădii pleacă ocazional, cei care sunt sau nu sunt la bunici, în ambuteiaje, da? Dați-mi niște mesaje, niște fotografii de confirmare să văd cum e treaba la acest moment. Alexandru, bună dimineața, Radio Record, o zi frumoasă la toată lumea. Nürnberg este prezent cu mare drag, Germania. Bună dimineața, Alexandru, neața comitetul. Mihalici online este, încă arde, Crazy transmite fotografie, dar sperăm în timpul cel mai apropiat să se rezolve ceea ce am vorbit și mai devreme. Așa.

Julenca își termină vacanța și tu abia întrebi de ea. Deci eu pot scoate o concluzie că nu ai fost conectat cu noi măcar una din zilele de luni

mesaj transmis de Roman, e un mesaj video, chiar un clip video transmis, deja se adună, se întețește situația. Oleg transmite și el fotografie, da, se vede din toate colțurile Chișinăului acel incendiu care fie e pe strada Varnița, fie e pe uzinelor, nu pot să-mi dau seama. Așa, ia să vedem așa, mai sus și în TikTok suntem live, apropo, cu mare drag vă salut și vă aștept cu mesajele voastre de bună dimineață, de unde ne ascultați în acest moment. Sperăm

de prin anii 2000, da? Dacă vă aduceți aminte prea bine acei ani și ceea ce se asculta în disco, iată, la presneală, gen, hai să fie litera O, să merg undeva pe la litera O și să găsesc o piesă care ar merge pentru voi. Mm-hmm. Ok. O, U, mă, toate literele, este și cu O. Și cred că ar prinde bine foarte melodia asta. 3, 2, 1, audiție minunată!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!

0: 20 лет первые.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance Letter.
5: На рекорде.

0: and Abramțova.
1: Până voi trece la comentariile din Telegram și din TikTok, vreau să vă spun și cum va fi vremea în această zi, de penultima zi da, de muncă și din luna iulie. Ei bine, astăzi maxime de 31 de grade, la momentul în 17 și chiar se simte ca 17 grade Celsius, însă mâine, poi mâine va fi și mai cald, 33-34, duminică 35.

a ploua este 0, respectiv de umbrelă nici gând. Doar dacă vă place să purtați sau să aveți umbrela alături atunci când este soare, să vă acoperiți capul cu umbrelă. Îndrept toate bune și frumoase, Sângera Stabil, bună dimineața de la Roman, e ambuteiaj și acolo, intrarea deja spre Chișinău. Mai sus... alte fotografii, Pașa, bună dimineața, Victor, neața recordsmenii, neața, Pavel. Și trecem și în TikTok.

unde este acel bar, să ceri un, un suc de portocale foarte rece cu gheață. Gata? S-a explicat situația. Da, răspundeți voi dacă nu s-a înțeles cumva. Vot pus che. Iată așa ar fi. Avem și o piesă frumoasă care vine în continuare. Rămâneți cu mine, horoscopul în următoarea intervenție spre final de oră.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre! Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
2: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe Yes Molțel.md. Molțel.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Molnar and Abramtsova.
1: Am revenit, bună dimineața, este ora 7 și 56 de minute și vine horoscopul pentru această zi de joi. Prieteni, vreau să recunosc

E o variantă Afro House, dar e cumva variantă foarte asemănătoare. Probabil ar fi și o variantă nițel mai lungă la capitolul timp, dar e numai bună pentru fundalul horoscopului pentru această zi. Și începem cu zodia Berbec, o zi cu suișuri și coborâșuri pe toate planurile. La muncă apar provocări neașteptate și mici neînțelegeri cu colegii, dar le veți depăși dacă rămâneți cu calmitate. Taurii, astrele vă aduc o zi neagră și paranoică, în care nimic nu pare că vă iese așa cum v-ați plănuit voi. Veți întâmpina blocaje financiare, tensiuni majore în relații cu cei dragi și probleme neașteptate la muncă. Gemenii, ziua de astăzi vine cu energie mixtă și momente neprevăzute, finanțele sunt stabile, dar sănătatea vă poate da mici bătăi de cap din cauza oboselii acumulate. Cei din zodia Rac, evoluția lucrurilor va fi destul de incertă și fluctuantă, veți avea parte de reușite mici la job, dar în plan sentimental pot apărea gelozii sau discuții aprinse. Cei din zodia Leu, ghinionul vă urmărește la fiecare pas pe parcursul întregii zile, proiectele la care ați lucrat riscă să eșuieze, iar în plan sentimental vă așteaptă dezamăgiri dureroase. Cam pesimist e horoscopul ăsta, să recunosc așa. Fecioarele au o zi obișnuită de tipul așa și așa, fără evenimente majore, rutina de la muncă vă poate plictisi, însă seara promite o întâlnire plăcută cu prietenii. La balanțe, ritmul zilei va fi destul de alert, aducând atât vești bune cât și mici impedimente. În carieră apar oportunități interesante de viitor, dar acasă atmosfera poate fi ușor tensionată. La scorpioane, toate ușile parcă vi se închid în nas astăzi și parcă nimic nu funcționează. Vă confruntați cu certuri aprinse în familie, eșecuri la locul de muncă și o stare de sănătate. Serios, adică horoscopul de astăzi este așa pesimist, săgetătorii lucruri. Lucrurile se mișcă într-un ritm moderat cu bune și cu rele. Iată, la săgetător, unde văd cu bune și cu rele, parcă îmi dau seama că e la mijloc, știi? Chiar nu e atât de rău. S-ar putea să primiți o veste bună, o, legată de o călătorie, dar un proiect mai vechi necesită revizuiri obositoare. Chiar mi este interesant la zodia mea, la Capricorn, cum va fi ziua de astăzi? O zi neutră, în care trebuie să cântăriți atent fiecare alegere. Starea financiară rămâne constantă, însă comunicarea cu superiorii va necesita mai multă răbdare din partea voastră. Așa, în ordine. La vărsător, energia zilei este fluctuantă, vă poate da o stare de spirit peste cap. Pe plan profesional, faceți pași mici înainte, însă o problemă de familie vă va răpi destul de mult timp. Nu ezitați să cereți ajutorul prietenilor. Pentru cei din zodia Pești, astrele vă rezervă o zi liniștită cu momente plăcute, dar și cu mici neliniști interioare. Proiectele de grup evoluează bine, dar s-ar putea să primiți o ușoară lipsă de motivație pe tot parcursul zilei. Asigurați-vă că vă acordați timp suficient pentru relaxare și refacere. Da, prieteni, eu cred că după așa un horoscop, refrenul ăsta...

mai pozitiv. Deci voi analiza intens astrele și voi veni cu niște preziceri ce va fi bine în această zi, cum am putea trece acele mici impedimente pe care, iată, le-am auzit în horoscopul acestei ore și, de ce nu, va fi așa poate o zi cu multe încurajări, dar să le ascultăm în horoscop de la final de oră. Până una alta, ora e cu plasarea de produs de la 8 până la 9. Alături de noi este echipa Max Auto și astăzi avem parte de o provocare. Imediat apare provocarea în Telegramul nostru. Cei care sunt abonați vor participa probabil mai rapid. Inițial o bag în Telegram acea postare, după care vine și în emisia Radio Record ca să participați cei care sunt exclusiv doar la radio în emisie. E vorba de o provocare, un challenge de pe străzile, de pe străzi în general, pentru că puteți participa și de peste hotare, nu doar din Chișinău, Bălți și online unde ne ascultați în țara noastră. Respectiv, numere de înmatriculare vom căuta așa ușor-ușor și le vom posta. Iar la final de oră alegem și un norocos care va merge în super jocul de mâine și va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Neața, eu cresc postarea în Telegram.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

ora numărul 8, o oră ce conține plasarea de produs. Alături de noi echipa Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, au serviciul trade-in și puteți schimba automobilul vechi pe unul mai nou sau unul nou, da, la dorința dumneavoastră. Câștigăm 500 de lei bani pe cardul bancar mâine. Astăzi identificăm un alt finalist care va fi în listă și vom putea respectiv să dăm de roată ca să observăm care este acea persoană ce va primi banii pe card. Da, da, vrum, vrum, detectivii, astăzi căutăm numere de înmatriculare formate din 4 cifre. Din 4 cifre și pot să vă dau câteva indicii. Spre exemplu, trolebuzele au 4 cifre, număr de înmatriculare, să le spun așa, sau identificare. În mare parte, în Republica Moldova, mașinile de poliție au 4 cifre, mașinile care sunt de peste hotare. Deci vă organizați voi și vedeți, participați în telegramul nostru. Cine este lângă aeroport, intrați în parcare, acolo sunt foarte multe. Iată așa un indiciu, Alexandru transmite. Așa, și Alexandru mai găsește o mașină de școală auto, doar că este al Forțelor Armate. 8138, dacă ne ascultă la radio, bună dimineața, spor la șofat. Și încă un trolebuz din Bălți, numărul 2021, parcă ar fi anul 2021. Din start se vede că trolebuzul este din Bălți, e și de altă culoare.

0: Baftă cei care vor să participe și așa întâmplător văd numele de matriculare formată din 4 cifre. Asta este și challenge-ul pentru această oră.
1: Dance Radio. Реклама. Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
9: Машина дорита поте фиата. Акум. Fără гаж și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
9: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
13: Dance лето
1: на рекорде.

o melodie foarte plăcută urmează să ascultăm în continuare și să vedem care sunt succesele din Telegram. Clar că tragem și un ochi în TikTok. Iar în TikTok la

Bistrița, Neața Record, Neața Victor, Alex este cu noi, Nediar Hidro. Apropo, eu tot am absolvit CFBC, specialitatea informatică. Eu am fost la contabilitate.

Această oră e cu plasarea de produs. Max Auto, echipa este alături de noi. Băieților, salutare, spor la vânzări și mașinile să fie verificate de fiecare dată și clienții să fie mulțumiți. Privet iz Moskvy, Stanislav ne scrie mesaj. Privet instructoram автошколы автокласс. Избельц, неца!

în jur de 70 de participanți. Deja e frumos. Multe trolebuze din Bălți vin, serios. Foarte multe. Deci iată și Elena vine cu o fotografie din municipiul Bălți. Un trolebuz surprins fie pe Ștefan cel Mare, fie pe Decebal.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Vara bre-

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Есть iPhone? Обменяй по Trade-In на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
6: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Dance Leta.
9: На рекорде.

0: Șalonari and Abramțova.
1: După ce am primit peste șapcă cu horoscopul de la finalul orei trecute, am promis și vin cu un horoscop relativ mai pozitiv, prieteni. Atenție maximă, fiecare zodie în parte, astăzi, pe lângă cele menționate mai devreme, vor avea și parte de momente plăcute. Respectiv, începem cu zodia Berbec. Aceștia sunt comunicativi, un proiect de prezentare poate deveni viral, iar în relații, cuvintele voastre pline de pasiune reaprind flacăra. Iată, așa, un horoscop este forță. Taurii sunt foarte inspirați pe partea de comunicare. Astăzi puteți redacta un text care impresionează, iar în cuplu, un mesaj tandru transmite emoții puternice. Geminii fac față oricărei dezbateri în viața personală, un dialog sincer aprofundează legăturile. Cei din zodia Rac

grupurilor de prieteni datorită umorului. În viața personală, o glumă bună aduce zâmbete. La Capricornie, aceștia dau dovadă de profesionalism. În familie, cuvintele voastre calme reduc din tensiune. La Vărsători, aceștia nu duc lipsă de idei și sunt o sursă de inspirație pentru ceilalți. În viața personală, un sfat vă poate surprinde și schimba perspectiva. Iar pentru cei din zodia Pești, sensibilitatea în cuvinte aduce alinare. Puteți susține un prieten cu un simplu mesaj, iar în cuplu, declarațiile sincere

participat. Să nu fie cu supărare, dar vrem să fie un joc cinstit. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max

Iar astăzi, în cutia neagră, dragilor, am ceva, aș zice, toată lumea a văzut asta. Mulți au folosit la experiența lor asta. De multe ori o cauți și nu prea o găsești. Dar locația unde se află, o să vă spun deja în următoarele intervenții. Toată lumea știu denumirea acesteia sub o altă formă, într-o altă limbă. Însă, în română, eu abia astăzi am aflat cum se numește și am rămas uimit. Deci, haideți să jucăm în felul următor. Din prima, crezi clar că o postare în Telegramul nostru și vreau variante doar în română. Pentru că în rusă, spre exemplu, ar putea apărea multe răspunsuri, dar vreau varianta corectă pe care să o accept în română. A fost, de fapt, parcă o surpriză pentru mine. Denumirea asta parcă ar fi altceva. Dar ca atare, iată, dacă mergi la magazin și zici vreau, o să se uită așa un pic cu un ochi închis la tine, după care o să-ți aducă aminte și va vedea cum e, de fapt, în română scris această denumire. Prieteni, ce am astăzi în cutie neagră? Clar că este necomestibil. Am văzut în mare parte 80% dintre maturi asta a folosit odată la viața sa. Chiar dacă unele persoane nu prea pot să utilizeze asta, sunt unii oameni care cu îndemânare și nu-și imaginează viața fără acest obiect. Ce am în cutie neagră? Audiția frumoasă, cutie neagră, a început!

0: Categoria cesie cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Am revenit, bună dimineața. 9:25 de minute în vigoare. Este cutia neagră. Ce este în interior ascuns? Deja indiciile două au fost menționate în prima intervenție. Necomestibil, clar. Deci nu poate fi interpretat nicicum. Este total necomestibil. Toată lumea a văzut, unii nu știu să o folosească ok, iar alții sunt foarte îndemânate în a utiliza ceea ce este în cutia neagră astăzi. Vreau să dau un pic din istoria ceea ce este astăzi în cutia neagră. Ei bine, au apărut acum mii de ani în urmă, în epoca de bronz. Și mai departe nu vreau să dau destinația pentru că ar fi deja clar ce este în cutia neagră. Însă, mulți inventatori au încercat să îmbunătățească ceea ce este astăzi în cutia neagră. Spre exemplu,

gospodărie casnică sau o gospodărie de grădină sau o gospodărie de, de construcție sau de grădinărit sau multe altele, da? Deci în 1921 a creat cu o funcție mai specială un inventator pe nume William, însă a patentat

Dar deschid și TikTok-ul în acest moment. Să văd ce variante sunt acolo și ce mesaje sunt. Bună dimineața pentru cumătru Văru. Nicolae scrie mesajul. Nic zice, lac

așa o explicație. Andrian Strune, bună dimineața. În Sydney acum sunt 15 grade, plouă deja de două zile la noi. Aha, ok, am înțeles. Este un radio, Costel scrie mesajul ăsta, deci nu este radio. Indicii grase am dat până la acest moment. Eu aș

0: Ștalonari and Abramțova.
1: Am revenit. Am revenit și în Telegram. Ia să vedem dacă răspunsuri corecte avem. Pâlnie, răspuns greșit Făraș, răspuns greșit cheie reglabilă sau cheie franceză. Cheie franceză, Angela. După indicii în postare, foarte bine merge cuvântul minte. Ok. Tiel, mojar, secator, târnăcop. Mesaj de la Laura. Răspunsuri greșite. Lanternă, tieslă sau daltă. Mistrie. Poate e vorba despre un bridge? Vaseo scrie mesajul ăsta. Nu, nu este bridge. Desfăcător. Tambalgarca.

sigur de litere, cam așa este. Răspunsuri corecte nu avem la acest moment, prieteni. Nu, nu, nu. Ca tare e foarte simplu. Când o să vă anunț care e răspunsul corect sau o să-l ghiciți, veți da un search în Google. Sunt sigur de asta.

care puțini îl știu. Eu cred că lumea îl cunoaște. La urechile mele ca atare nu a ajuns acest răspuns. Dar cei care sunt în acel... Deja pot să vă dau acest indiciu. Îmi este greu să vorbesc evitând unele cuvinte ca să nu pară indicii foarte grase. Unii care lucrează în acest domeniu știu că se numește și așa, și așa. Deci... A, și prețul. Prețul este în jur de vreo 300-350 de lei. Să nu uităm de acest indiciu.

după ce un oarecare William, da, s-a gândit că asta ar fi invenția sa. Rămâneți cu mine, că rămâneți foarte bine. Revin la final de oră. Haideți cu Doamne ajută, comentarii și răspunsuri.

0: Reclamă.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Уилли Уильям.
6: Алле, алле, алле.
5: Hurts.
7: She says, don't let go.
5: Джонни. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
8: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
9: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
10: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
11: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance лето
15: на рекорде.

0: Șолонарь and Абрамцова.
1: Am revenit, e ora 9:56 de minute. Ei bine, avem jocul cutie neagră. Ce este în interior? Deci eu am analizat cele vreo 70 de comentarii care au ajuns până la acest moment, comentarii care participă în concurs. Dar să știți că am găsit unele răspunsuri apropiate. Însă eu vreau un singur cuvânt care se termină în litera I. E un singur cuvânt. Ceea ce ați scris voi e cumva așa mai general la mai multe tipuri de astfel de I se spune așa. Însă atunci în Google, când vei scrie varianta pe care fie eu vă spun, fie eu găsesc, iată, în continuare în Telegram, va apărea exact acest instrument. Sergio Gutierrez zice: dacă William n-ar fi patentat fermoarul în 1924, azi am avea nasturi peste tot și am pierde 10 minute la fiecare geacă. Da, să încheiem acei nasturi. Ok, clienți reglabili cu blocare. Angela scrie. Tischi, clești sau clește, clești reglabil. Deci dacă ar fi vorba de clești,

necunoscut, cuvântul ăla-l vreau. Chiar dacă aceste variante care le citesc eu ar fi o descriere poate la fel de corectă, dar eu vreau acel cuvânt. Și în magazinele online de vânzare, la fel poate fi găsit sub această denumire. Așa, roată. E un singur cuvânt, da, Angela? E un singur cuvânt. Cui? Anatolie Seminiuc, în construcții și mecanică, un priboi, numit adesea și dorn sau punctator, nu este un instrument de măsură, ci o sculă manuală de percuție. Acesta are forma unei tije cilindrice sau conice din oțel dur, tratat termic și este folosit împreună cu un ciocan pentru operațiuni de precizie. Anatolie, e bun, pentru informare, mersi mult, dar nu e ăsta răspunsul corect, adică nu e un priboi, nu e ăsta. Și vă mai menționez încă o dată, poate undeva prin Telegram există răspunsul ăla corect, dar nu e cuvântul pe care îl vreau eu. Și e un cuvânt care descrie în totalitate ceea ce astăzi vom descoperi. E ora 9:59 și 40 de secunde, deci încă 20 de secunde sau prelungim și pentru următoarea oră jocul nostru de cutie neagră. Iată, asta este o întrebare suficient de bună. Am putea prelungi ca să găsiți voi acel cuvânt, pentru că atunci când noi găsim, noi le ținem. Dar atunci când se spune, se uită în 2-3 secunde ulterioare. Vine jingle de ora exact.

corect. Plieri, cui, cactischi, na românscă. Dar n-am idee cum este tischi. Nu știu, n-am idee, trebuie să verific. Cumva nu mă prea mă știu cu instrumentele de construcție. Însă, Vyacheslav, fiind în domeniul construcției, pentru că și nickname-ul său din Telegram este Vyacheslav, fața de noi, zice patienți. Și ăsta este răspunsul corect, prieteni. Ce sunt patenții? Este, cum a scris cineva dintre voi, e un fel de clește cu blocare, etc., dar într-un singur cuvânt, acel clește care are ulterior o descriere mai lungă,

0: sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмул тау.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе.
4: Dance Leta.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
5: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
2: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: and Abramțova.
1: S-au încins spiritele în telegramul nostru. Alexandru Dichi zice: deci denumirea obiectului în varianta română e mai importantă decât varianta în altă limbă. Important e sensul noțiunii și principiul de utilizare, funcționare, ce a fost ghicit de mulți și nu noțiunea. Jocul respectiv ar fi mai aproape de Policiudies. Ugadai Nazvani, Anis Măsăl. Victor, Victoraj. Ei bine, prietenii, e un comentariu pe care și eu aș putea veni cu o reacție. De mult se întâmplă aceste reguli care noi le-am impus. Deci noi avem un obiect și ne-am gândit la o denumire acestui obiect, o denumire care este găsită și în text. Respectiv, mergem pe această denumire și menționăm de fiecare dată: prieteni, astăzi avem un singur cuvânt. Nu e descrierea ceea ce avem în cutia neagră, e un singur cuvânt. Astăzi am mai zis, se termină și în I. Dar în fine, Andrew se întreabă: cum unii nu știu să-l folosească normal? Deci vă spun în felul următor. Deci acest patent sau patenții au capul patentului, respectiv acolo sunt diverse, sunt trei minim funcții pe care, cu care poți să, fie să înșurubezi, fie să tai, sau de ce nu, iată, în părțile laterale a patenților există două departamente și unii nu știu a folosi, ok, nu știu pentru ce este, e doar așa o chestie ca decor, dar nu știu că poți felia, adică poți tăia, poți rupe cu acele părți. În fine, Alexandru zice: oh, ce piesă frumoasă, domnul Victor, face o discotecă până la sfârșitul orei, să fie un mini Haciu Ibasta, ceva cu Fly Project și alte asociate cu plajă mare, Ibiza.

până la 11, dar până mâine a rămas nu atât de mult timp, însă ora 11 deja este în ceasornic. Și vă mulțumesc frumos pentru dimineața de astăzi, să aveți o zi fantastică în continuare, cu bună dispoziție, atât în suflet cât și în termometre, temperaturi frumoase și cerul să fie senin. Rămâneți cu Radio Record, cu mine, însă mâine ne auzim pe aceeași frecvență. Chișinău, Bălți, am fost Victor, v-am îmbrățișat, ceau!

0: Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
3: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple.

instituțiile de învățământ vor primi sprijin financiar de la stat dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Anunțul a fost făcut de ministrul educației Dan Perciun, care a precizat că guvernul a intervenit și în anii precedenți pentru a acoperi cheltuielile suplimentare la energie. Potrivit oficialului, bugetele școlilor sunt completate de regulă la mijlocul anului, inclusiv în cazul instituțiilor mici, care nu dispun de fonduri suficiente pentru plata salariilor. Între timp, ANRE propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus. Energocom a solicitat însă un tarif mai mare de 20 de lei și 93 de bani față de nivelul actual de 14 lei și 42 de bani. Sectorul agro al pieții centrale din Chișinău urmează să fie modernizat. În zona intrării de pe strada Mitropolit Varlam va fi construit un pavilion cu 100 de chioșcuri comerciale care va înlocui actualele tarabe metalice. Proiectul aprobat de Consiliul Municipal Chișinău presupune investiții de peste 37 de milioane de lei, bani care vor fi alocați din fondurile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor fi realizate în două etape, astfel încât agenții economici să-și poată continua activitatea. Potrivit administrației pieței centrale, noile spații vor oferi condiții mai sigure și mai confortabile atât comercianților cât și cumpărătorilor. În prezent, doar jumătate dintre locurile din acest sector sunt ocupate, iar proiectul ar urma să fie finalizat în cel mult 2 ani. Republica Moldova și Ucraina își intensifică cooperarea pentru gestionarea resurselor de apă ale Nistrului în condițiile nivelului hidrologic extrem de scăzut. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan și ambasadorul ucrainean, care au convenit asupra unui schimb operativ de informații. Potrivit prim-ministrului, situația rămâne dificilă, dar gestionabilă, iar prioritatea autorităților este asigurarea populației cu apă potabilă. Operatorii trebuie să actualizeze planurile de continuitate, iar autoritățile locale să verifice sursele de rezervă. Dacă nivelul Nistrului va continua să scadă, ar putea fi limitat consumul neesențial, inclusiv anumite irigări și procese industriale. Guvernul a instituit pentru 30 de zile regim de alertă în sectorul hidrologic. Peste 35 de milioane de lei au fost furați de la cetățeni în luna iulie prin escrocherii telefonice și diverse tehnici de manipulare. Potrivit poliției, infractorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, poliției, SIS-ului, băncii naționale sau ai companiilor de telefonie. Victimile au fost convinse să contracteze credite, să transfere economiile ori să le predea unor curieri sub pretextul unor anchete, investiții sau verificări financiare. Cel mai grav caz îl vizează pe un pensionar din Chișinău care a pierdut 740.000 de euro. Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau date personale necunoscuților și să verifice direct orice solicitare suspectă. Tentativele de fraudă trebuie raportate imediat la 112. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798 8832 32.

0: 5 ani garanție.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
4: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
7: Dance лето
6: на рекорде.

0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
2: 17 ani de goa teritorie, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare goa teritorie. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de goa teritorie. Legenda continuă, alături de tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Concertul dedicat Zilei Limbii Române, programat pentru 31 august, a fost anulat pentru reducerea cheltuielilor. Sărbătoarea va fi marcată însă prin Marea Dictare Națională. Guvernul a aprobat 27 de evenimente dedicate aniversării a 35 de ani de independență, fără alocarea unor fonduri suplimentare. Manifestările principale vor avea loc pe 27 august, când sunt programate depuneri de flori, o ședință festivă, parada fanfarelor și o paradă militară în piața Marii Adunări Naționale, cu participarea militarilor și a tehnicii Armatei Naționale. Seara va fi organizat un concert, însă cu cheltuieli reduse. Programul mai include expoziții, proiecte de televiziune, spectacole și emiterea unei monede comemorative și a unor mărci poștale. Asociațiile de locatari vor putea contracta mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor, iar rata finală a dobânzii nu va depăși 5% pe an. Guvernul a aprobat regulamentul prin care Centrul Național pentru Energie Durabilă va garanta împrumuturile și va compensa o parte din dobândă. Banii vor putea fi utilizați pentru termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire și instalarea surselor regenerabile de energie. Măsura vizează în special blocurile construite înainte de anul 1990, unde lucrările de reabilitare erau îngreunate de lipsa garanțiilor și de costurile mari ale creditelor. Noul mecanism completează programul de stat, care oferă și granturi pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. Republica Moldova își propune să extindă ariile naturale protejate până la 10% din teritoriul țării și să refacă ecosistemele degradate. Măsurile sunt prevăzute în programul privind diversitatea biologică pentru anii 2024-2030, aprobat de guvern. Documentul urmărește protejarea pădurilor, a surselor de apă, a solurilor și a aerului, precum și pregătirea comunităților pentru efectele schimbărilor climatice. Autoritățile vor introduce și un sistem de monitorizare a speciilor și habitatelor naturale. Programul ar urma să contribuie la dezvoltarea ecoturismului și a activităților economice durabile în comunitățile locale. Totodată, acesta va permite atragerea granturilor și investițiilor externe și va susține îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Piața valutară din Republica Moldova s-a menținut relativ stabilă în luna iunie. Potrivit Băncii Naționale, oferta de valută din partea populației a acoperit aproape 97% din cererea agenților economici, față de aproximativ 91% în luna mai. Oferta netă a persoanelor fizice a crescut cu aproape 69 de milioane de euro, iar cererea importatorilor cu aproximativ 54 de milioane. Echilibru a fost susținut de fluxul sezonier de valută, inclusiv înaintea perioadei concediilor de vară. În aceste condiții, Banca Națională nu a intervenit pe piața valutară. În iunie, euro s-a menținut în jurul valorii de 20 de lei și 15 bani, iar dolarul american la aproximativ 17 lei și 83 de bani. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Dance лето.
12: На рекорде.
13: Новый трек на рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Triți

0: Осваиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte.

0: de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
1: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Instituțiile de învățământ vor primi sprijin financiar de la stat dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației Dan Perciun, care a precizat că guvernul a intervenit și în anii precedenți pentru a acoperi cheltuielile suplimentare la energie. Potrivit oficialului, bugetele școlilor sunt completate de regulă la mijlocul anului, inclusiv în cazul instituțiilor mici, care nu dispun de fonduri suficiente pentru plata salariilor. Între timp, ANRE propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus. Energocom a solicitat însă un tarif mai mare de 20 de lei și 93 de bani față de nivelul actual de 14 lei și 42 de bani. Sectorul agro al pieții centrale din Chișinău urmează să fie modernizat. În zona intrării de pe strada Mitropolit Varlam va fi construit un pavilion cu 100 de chioșcuri comerciale care va înlocui actualele tarabe metalice. Proiectul aprobat de Consiliul Municipal Chișinău presupune investiții de peste 37 de milioane de lei, bani care vor fi alocați din fondurile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor fi realizate în două etape, astfel încât agenții economici să-și poată continua activitatea. Potrivit administrației pieței centrale, noile spații vor oferi condiții mai sigure și mai confortabile atât comercianților cât și cumpărătorilor. În prezent, doar jumătate dintre locurile din acest sector sunt ocupate, iar proiectul ar urma să fie finalizat în cel mult 2 ani. Republica Moldova și Ucraina își intensifică cooperarea pentru gestionarea resurselor de apă ale Nistrului în condițiile nivelului hidrologic extrem de scăzut. Subiectul a fost discutat de premierul Vasile Tofan și ambasadorul ucrainean, care au convenit asupra unui schimb operativ de informații. Potrivit prim-ministrului, situația rămâne dificilă, dar gestionabilă, iar prioritatea autorităților este asigurarea populației cu apă potabilă. Operatorii trebuie să actualizeze planurile de continuitate, iar autoritățile locale să verifice sursele de rezervă. Dacă nivelul Nistrului va continua să scadă, ar putea fi limitat consumul neesențial, inclusiv anumite irigări și procese industriale. Guvernul a instituit pentru 30 de zile regim de alertă în sectorul hidrologic. Peste 35 de milioane de lei au fost furați de la cetățeni în luna iulie prin escrocherii telefonice și diverse tehnici de manipulare. Potrivit poliției, infractorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, poliției, SIS-ului, băncii naționale sau ai companiilor de telefonie. Victimile au fost convinse să contracteze credite, să transfere economiile ori să le predea unor curieri sub pretextul unor anchete, investiții sau verificări financiare. Cel mai grav caz îl vizează pe un pensionar din Chișinău care a pierdut 740.000 de euro. Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau date personale necunoscuților și să verifice direct orice solicitare suspectă. Tentativele de fraudă trebuie raportate imediat la 112. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie, în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
8: Есть iPhone? Обменяй по Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50. Deci bucata! Kaufland, ieftin și bun!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
10: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Vara pre-

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Record Dance Лето.

0: Concertul dedicat Zilei Limbii Române, programat pentru 31 august, a fost anulat pentru reducerea cheltuielilor. Sărbătoarea va fi marcată însă prin Marea Dictare Națională. Guvernul a aprobat 27 de evenimente dedicate aniversării a 35 de ani de independență, fără alocarea unor fonduri suplimentare. Manifestările principale vor avea loc pe 27 august, când sunt programate depuneri de flori, o ședință festivă, parada fanfarelor și o paradă militară în piața Marii Adunări Naționale, cu participarea militarilor și a tehnicii armatei naționale. Seara va fi organizat un concert, însă cu cheltuieli reduse. Programul mai include expoziții, proiecte de televiziune, spectacole și emiterea unei monede comemorative și a unor mărci poștale. Asociațiile de locatari vor putea contracta mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor, iar rata finală a dobânzii nu va depăși 5% pe an. Guvernul a aprobat regulamentul prin care Centrul Național pentru Energie Durabilă va garanta împrumuturile și va compensa o parte din dobândă. Banii vor putea fi utilizați pentru termoizolarea clădirilor, modernizarea sistemelor de încălzire și instalarea surselor regenerabile de energie. Măsura vizează în special blocurile construite înainte de anul 1990, unde lucrările de reabilitare erau îngreunate de lipsa garanției și de costurile mari ale creditelor. Noul mecanism completează programul de stat, care oferă și granturi pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor. Republica Moldova își propune să extindă ariile naturale protejate până la 10% din teritoriul țării și să refacă ecosistemele degradate. Măsurile sunt prevăzute în programul privind diversitatea biologică pentru anii 2024-2030, aprobat de guvern. Documentul urmărește protejarea pădurilor, a surselor de apă, a solurilor și a aerului, precum și pregătirea comunităților pentru efectele schimbărilor climatice. Autoritățile vor introduce și un sistem de monitorizare a speciilor și habitatelor naturale. Programul ar urma să contribuie la dezvoltarea ecoturismului și a activităților economice durabile în comunitățile locale. Totodată, acesta va permite atragerea granturilor și investițiilor externe și va susține îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Piața valutară din Republica Moldova s-a menținut relativ stabilă în luna iunie. Potrivit Băncii Naționale, oferta de valută din partea populației a acoperit aproape 97% din cererea agenților economici, față de aproximativ 91% în luna mai. Oferta netă a persoanelor fizice a crescut cu aproape 69 de milioane de euro, iar cererea importatorilor cu aproximativ 54 de milioane. Echilibru a fost susținut de fluxul sezonier de valută, inclusiv înaintea perioadei concediilor de vară. În aceste condiții, Banca Națională nu a intervenit pe piața valutară. În iunie, euro s-a menținut în jurul valorii de 20 de lei și 15 bani, iar dolarul american la aproximativ 17 lei și 83 de bani. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi, vremea se menține stabilă și în mare parte însorită, fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade, cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie, în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
7: Dance лето!
8: На рекорде. Лето!

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: Есть iPhone? Обменяй по Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
6: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
7: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 30 июля по 2 августа. Сырые креветки 169 леев за килограмм. Филеты и сосиски 94 лея 50 за килограмм. Медальон лосося 244 лея за килограмм. Свиные колбаски 94 лея 90 за килограмм. И Милкмарк сливочное масло 200 грамм 34. 4 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
8: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversarea Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
9: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

pe TikTok. Ca de obicei, alături de voi, eu, Cristina Platon, cea care timp de 2 ore deschide spațiul liber de comunicare acolo pe TikTok. De asta ne numim și noi Dialog pe TikTok. Dar avem și canalul de Telegram pentru cei care nu preferă TikTok-ul. Și avem și doar un cuvânt de voie bună pentru cei care vor doar să ne asculte fără să ne scrie. Nu uitați că pe Telegram puteți să ne dați și poze și cerculețe, cum îmi place mie să zic. Așa că așteptăm pozele voastre să vedem de unde ne ascultați. Iar cei care ne scriu deja pe TikTok, ia să ne ziceți cum vă e ziua astăzi, joi, data de 30 iulie. Gata, suntem cu un picior în weekend și dispoziția e la maxim, da? Așa e. Așa e Olesea Ostafi, care salută toată lumea. Salut RM Chris, ne zice. Salut Silvia Mantea. Salutare Sania Ionițel. Să știi că maimuța ta deja fâlfâie la mine pe oglinda mașinii, așa că mersi tare mult. Privet Vitalii și salut din Danemarca de la Ivan Gânga. Stai că am avut și un mesaj de undeva din Italia, mai devreme venise, dar oricum acuși dau de el. Ozea, salutare!

Romy Amgășnica. Costea zice salut, Santa Cristina, salutări din Franța de la Pintilii, Andrei, privet, Uladzimir. Salutare tuturor de la Buzău, zice și Auraș. În oraș e cam aglomerat, eu n-aș zice. Salutări de la Alexandra din Sângera. Vă pare orașul aglomerat astăzi? Mie mi-a părut suficient de liber. Am ajuns foarte, foarte

Animal X au destrămat de mult, dar piesa lor încă mai merge, reînvie. Salut pentru Violente de la Lazare Sofia, de la Constantin Gorgos și bună banda de la Alex

Așa, Cristina, care eu o să o întreb unde ai umblat toată săptămâna asta. Lazare, Sofia, salut pentru familia. Cerbatei, Lazarev și Șepelev. Salutări, salutări! Și din Portugalia avem de la Mihai un salut. Ce mai, acum nu mai cântă muzică când ieși din program. Bamba calabamat. Tama. Cântă muzică, desigur, de pe aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Iar dacă sunteți în Chișinău, suntem pe 107.

Vă este dor de testele psihologice. De mult n-am mai făcut noi teste psihologice. Sau sunt mulți care abia în ultimele luni s-au abonat, pentru că inițial vă amintiți. Ia să vedem cine din cei din chat își mai amintesc perioada testelor psihologice. Câți dintre voi sunt de la începutul dialogului pe TikTok? Pentru că suntem de aproape 7 luni deja împreună, da? Miss Love, Dina Parașu. Hai să văd încă

Александр Узун, не путайте, мы рекорд Dance Radio Moldova, да? Așa, de o lună ne ascultă Nada. Ina Parașiuc a zis că e de vreo 5, sau cine? Inuța a zis că e de 5 luni. Așa, mai da, Sania e cu e nou la noi. Da, da, Sania e cel mai nou. El și Mihalăci. Ce-am râs așa, băbește.

0: Вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Vreau în vacanță.
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnat Înfeoctist,
5: Bucurița dulce și dorința mare,
4: Giaconen Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
6: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

învățat băieții Luceafărul? Am spus că învățăm, dar știți, m-am oprit de citit Luceafărul pentru că lucrez la, trebuie să începem montarea unui spectacol și îl citesc pe Orwell acum. Cine a citit Ferma Animalelor de Orwell? Să-mi spuneți ce părere aveți. Și am de citit și Ferma lui Orwell și mai citesc și acum și vă

alegeți un outfit de vacanță și vă spun ce fel de om sunteți. Nu eu, adică psihologii zic. Cristian Miron zice deja că te explic psihologic, eu nu-l trec. Deci, alegeți outfit. Eu vă dau 4 variante de răspuns. Rochie pentru femei sau cămașă albă lejeră. Varianta a doua, blugi și tricou simplu. Varianta a treia, haine colorate și extravagante. Varianta a patra, echipament sport. Eu vă zic că eu sunt cea cu haine colorate și extravagante. Când am fost undeva departe la ocean, mi-am făcut gâță din aia africană, îmbrăcam, mi-am pus prima oară umbre din asta cu strilici, cum le spun eu, da, cu strălucitoare, foarte, deci mă machiam așa foarte strălucitor, îmi părea că sunt la Rio de Janeiro, știi? Deci outfitul de vacanță, rochie pentru femei sau cămașă albă lejeră, blugi și tricou simplu, haine colorate și extravagante sau echipament sport. Unde ce, Nelu? Unde ce?

numai blugi și tricou simplu. Deci dacă mă duc într-un oraș la city break-uri, din astea tot e blugi și tricou simplu la mine. Cămașă și rochie avem varianta. Da, la ocean, Nelu, la ocean. Hai să vedem Malâș na sfiazi, Mișa, da? Salutări din Irlanda. Deci pentru cei care abia s-au conectat, outfitul de vacanță: rochie, cămașă albă lejeră, blugi și tricou simplu, haine colorate și extravagante sau echipament sport. Da, test psihologicuski. Если вы едете куда-то отдыхать, что вы одеваете? Рубашку, джинсы и майка, очень яркие вещи или спортивные костюмы?

cosmonaut, el e mereu un cosmos. Eu cu ceaiul. Deci dacă ați ales varianta rochie sau cămașa albă lejeră, sunteți calmi, echilibrați și preferați liniștea în locul dramelor. Dacă ați ales varianta B, sunteți practic, sincer și nu vă interesează aparențele. Varianta C, ești sufletul petrecerii și îți place să fii remarcat. Și varianta D, echipament sport, îți place aventura, provocările și nu suporți monotonia. Iată așa. O lese ales varianta 2, ea cu blugi și tricou, așa cum spuneam și eu. Privet Chris de la Pascal Sergiu. Așa, varianta 2, Olguța, Jora Cardan, nu era varianta cu costumul de cosmonaut. În schimb, Alexandru ne salută din Berlin.

Kim ne scrie: m-am împrietenit cu Radio Record în luna mai, în mașină, fiind încântată de vocea ta, Cristina, de atunci te urmăresc, ascult cu drag. Gata, mai uns sau te-am iar piele găină. Mai uns pe suflet cu cuvintele tale frumoase. Rodica, îți mulțumesc din suflet. Ne salută Serghei Zatic, tot acolo pe Telegram. El zice că alege hainele sport. Angela alege varianta 2 și 4. Rodica Iachim, varianta rochie. Iar varianta X zice frunză de palmier și atât. Olesia Ustafi scrie pe TikTok: vreau să transmit un salut familiei Stoian, Nadejda și domnului Alexandru din Italy. Da, Republica Moldova, Azazel.

Uite, eu deja intuiesc ce o să răspundeți voi la al doilea test psihologic, dar trebuie să-l dau. Ce alege primul la micul dejun în vacanță? Varianta A, cafea. Varianta B, fructe. Varianta C, clătite. Varianta D, omletă. Ce, care e micul?

face omletă proaspăt gătită de bucătar, șef, cu diferite adaosuri. Cafea, of course, zice Diana. Fructe și clătite, Nadea. Cafea, zice și Nelu Nicolae. La fel, cafea. Eu o prefer ce alege și Petru Bordian. Clătite peste tot, dar nu în vacanță, zice altcineva. Ina alege cafea. Păi, oameni buni, eu nu știu cum puteți voi să alegeți. Eu când sunt în vacanță, dacă e un loc unde să-mi gătească cineva mâncare, îmi iau mai întâi omleta. După care îmi iau clătite, la ele adaug fructe. După ce am mâncat, tot mai întâi beau un pahar cu apă. După asta îmi beau cafeaua în liniște, cu o carte, așa. Sau încep cu cafeaua și peste jumătate de oră iau omleta, după care clătitele și fructele. Eu am, sunt femeie sănătoasă, iubesc să mănânc gustos. Mai ales că se recomandă să începem ziua, dimineața, cu proteină, pentru că ea deschide acolo la pancreas ceva ca să meargă apoi digestia mai bine. Adică bacon, tot ce e, nu neapărat tare gras, dar e mai bine să începem cu proteina, pentru că înainte începeam cu ovăz și banană și nuci, dar nu e prea bine. Păi mai bine cu ouă fierte, ouă, deci ouă să fie loc de omletă. La ouă fierte iau 3 albușuri și un gălbenuș. Sau îmi fac un fel de clătită doar din albușuri de ou și pun înăuntru cașcaval. Dar noi mergem în știri. Dar eu rămân să văd voi

Pașaportul și permisul de conducere se vor scumpi odată cu introducerea noilor modele de documente care vor avea elemente de securitate sporite. Guvernul a aprobat majorarea tarifului pentru eliberarea pașaportului de la 650 la 790 de lei, iar permisul de conducere va costa 440 de lei, cu 20 de lei mai mult decât în prezent. Documentele deținute deja de cetățeni vor rămâne valabile până la expirare, iar noile tarife se vor aplica doar actelor eliberate după intrarea în vigoare a modificărilor. Totodată, ASP va percepe taxe pentru unele servicii care anterior erau gratuite. Inspecțiile efectuate în cadrul procedurilor de licențiere și certificare vor costa 1030 de lei, însă pensiunile agroturistice vor beneficia de o reducere de 50%. Modelele de evaluare a bunurilor imobiliare în scopuri fiscale vor fi ajustate după ce oficiul cadastral a identificat mai multe erori tehnice în procesul de reevaluare. Agenția Geodeziei, Cartografiei și Cadastrului precizează că modificările vor permite stabilirea mai exactă și uniformă a valorii proprietăților în funcție de situația actuală de pe piața imobiliară. Actualizările vizează apartamentele din blocuri, inclusiv din municipiile Chișinău și Bălți, terenurile agricole și de grădinărit, precum și garajele și locurile de parcare. Specialiștii și cetățenii interesați pot transmite propuneri și observații până pe 6 august, acestea urmând să fie analizate și incluse în proiectele de modificare a celor 6 ordine aflate în vigoare. La Chișinău și Bălți s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de formaldehidă și dioxid de azon. În capitală, nivelul mediu zilnic al dioxidului de azot a depășit norma de 1,1 ori, iar cel al formaldehide de 2,8 ori. La Bălți, formaldehida a depășit limita admisă de 1,3 ori, iar concentrația maximă de azot de 1,1 ori. În același timp, nivelurile particulare în suspensie și ale celorlalți poluanți monitorizați automat s-au menținut în limitele stabilite. Specialiștii avertizează că lipsa precipitațiilor, radiația solară intensă și vântul slab ar putea favoriza acumularea poluanților în atmosferă. Fondul radioactiv de pe teritoriul țării rămâne în limitele normale. Tinerii din Republica Moldova ar putea primi semnătura electronică odată cu prima carte de identitate, eliberată la vârsta de 14 ani. În prezent, această facilitate este acordată gratuit doar persoanelor majore. Potrivit directorului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, dintre cele peste 400.000 de cărți de identitate emise gratuit, aproximativ 320-330.000 au fost eliberate împreună cu semnătura electronică. Alte circa 600.000 de documente mai sunt disponibile gratuit, iar rezervele ar urma să fie suficiente până la sfârșitul anului viitor. Noua carte de identitate poate fi solicitată la orice centru multifuncțional ASP și include un chip electronic cu date biometrice. Primul milion de documente este eliberat gratuit. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită, fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

despre asta, dar m-am ales pe mine, așa egoist, să tac măcar un minut și jumătate. Salut Alex, familia, salut Radio Record, ne scrie el, salut Moldova. Кристина, наш любовь, спасибо. Я думаю, что весь Радио Рекорд ваша любовь. Абсолют из КДЖ диджей Александр. Спасибо. Мислав се чарта aici cu Sania Ionițel. Nexu zice sexy, dar cuvântul a doilea Nexus care l-a spus nu e frumos să te adresezi așa unei femei. Iar Sania Ionițel zicea că în vacanță el nu mănâncă nimic, îi mănâncă lui soția creierul. Asta era. Iar Mislav îi zice, ei, hai, lasă că și soțul mănâncă creierul și energia. Și lasă în loc părsur. Măi, vă citesc mesajele, așa mă bucur că nu-s măritată. Rockerul de din zice, te pupi bita, salutări din România. Iar Dăinița zice că alege la mic dejun cafea cu pupici. De ce? Nu, cea mai bună variantă e pupici. Poate să fie și fără cafea, pupicii, dar eu știți ce iubesc foarte mult încă? Laptele. Aș putea mânca tot ce este lapte. Aha, care ochii vă slușesc. Privet, privet. Iana Vasabijina. Așa, salutări de la Soroca, de la Sirioga. Așa, da, voi vă certați. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Și totuși n-am uitat, pentru că uite, pe Telegram mi-a amintit cineva cât de bun e roșiile cu brânză. Dar Rodica ne-a dat peste nas, zice, nu uitați că e neapărat să fie roșii cu brânză de oi. Dar mai mult ca atât, eu iubesc pepene verde cu brânză de oi sau harbuz, da? Ador cu brânză de oi și cu pâine pentru mine. Și apropo, când am fost în Atena, ei tot taie pepenele, așa, fără coajă, și presoară deasupra cu brânză sărată de-a lor. E delicios. Andrei Ducean scrie pe Telegram, Guten Tag, Germania, vă ascultă după amiază frumoasă, vă doresc dimineața, încep cu o lingură de miere și un pahar cu apă caldă. Apoi ouă fierte. Așa, măi, dar sportiv. Конечно, арбуз с брынзой. Алекс, это самое вкусное. Я мануца сус, чине май мананка? Арбуз, да, пепене верде ку брынза де ой, да? Не-не-не, а, конечно, да, абсолютно не вас, абсолютно не вас, конкретного человека, я извиняюсь. Салютер де ла Милана, де ла Ванюша, салютер де ла Ниспорен, де ла Ион Спутельник. Рекорд, привет из Германии, Бубас, привет. Da, Bubas, am știut corect, că dacă e în rusă, e vivas, vivas. Aha, hai să vedem, castraveți cu miere e bombă. Da, ozea și asta e bun, dar mai des aleg harbuz cu brânză de oi. După care nu înțeleg de ce mă trezesc cu ochii umflați când vin la voi. Dacă mănânc seara mult harbuz, e apă și

Salutări, Vadimca. Cineva zice carbuz cu sare, brânză s grușe toși norm. Noi mâncam ce... era... nu mai țin minte. Ah, de asta, pepene galben cu prosciutto. Grușa... schilnai, va fi

Să știi că ești omul care analizează tot înainte să iau o decizie. Dacă ai ales fructe, ai grijă de tine și vezi partea bună a lucrurilor. Dacă clătite, ești sentimental și iubești confortul, iar dacă omletă, ești organizat și eficient. Deci eu mai întâi sunt organizată și eficientă, după care sentimentală și iubesc confortul, după care trec la fructe pentru că am grijă de mine și văd partea bună a lucrurilor și cafeaua la urmă ca să analizez și să iau o decizie. Îmi place, eu pot să vorbesc mai mult decât voi. Dine schilcai, ni dumă, vă șutite. Sala țăsila, da, nu sala țăsnaci com, e ciornăm hlebăm, e setim. Dar cum se spune la asta roșie? Cu hrean. Doinița zice despre combinația pepene verde cu lămâie. Nu, Sanea Iunițel, nu agica. Aia, ea e roșie dacă o faci și cu hrean. Hrean se numește, nu?

înțeles. Cine mai mănâncă pepene verde cu brânză de oi, da? Da, Mihail, exact poza asta am arătat-o și eu, mi-a trimis și el poza. Exact asta am arătat-o și pe TikTok. Da, hrien să svic loi, Dmitri Zaporojan pișit nam. Da, da, da. Очень вкусно, кстати, очень вкусно.

și iubimele Plăcinte, da? Nu sunt eu Jona Cardan astăzi acolo. Plăcinte cu ce iubiți voi? Eu le iubesc cu brânză de ui. Na, decât de tare nu m-aș mira. Dar am mai încercat undeva, nu de mult, plăcinte cu cartofi și jumări, dar erau cu bucăți de carne. Tot nu rău. Ah, lumea cu slănină, cu stroi, da? Plăcinte cu ce iubiți voi? Cu brânză, verdeață, ceapă, ou? Sunt care iubesc doar plăcinte cu ou și cu verdeață, fără brânză. Sunt care iubesc cu varză, cu vișină și cu vișină. Dar plăcinte cu cireșe, cu sâmburi, vărzare, a mâncat cineva vreodată? Salutări record, salutări scumpului soț, Profir Costel, de la soție, te iubesc, vă pup! Mesajul vine de la Adriana. Hai, voi îmi scrieți ce iubiți.

0: упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Dance лето на рекорде.

pălărie, se numeau vărzari, nu? Vărzări, vărzare, aha, blini, da, Colea, ia ta chipăină. Mersi, Andrei Sergei, vai, ce bine îmi stă cu părul roz. Dar eu am avut cândva părul roz. Mergem mai departe cu testele psihologice sau nu? Alegeți o destinație.

Plăcintele cu mere sau dovleac? M, cine e? M, da, să văd. Mihail zice plăcinta cu varză murată. Vai, da, am uitat de plăcintele cu varză murată. Gata, dacă trecem la întrebări, Rodica s-ar duce în Japonia. Andrei Doiciland la fel. În Japonia, Islanda the best, zice Jora. Igarioc ne salută. Unde putem vedea poze cu părul roz? Hai că o să vă arăt acolo pe TikTok. Deci până când, da, mi s-a plăcinte cu varză murată. Dobri, zdrasti, Lev Sergeevici. Deci până când câștigă Japonia? Nimeni nu vrea Maldive și în Grecia, toți vor în Islanda sau Japonia. Dacă ar fi acum să aleg unde aș vrea, neapărat aș vrea în Islanda, la balene și la aurora boreală și după asta în Japonia, desigur.

mesaj de succes Anastasiei la examenul la ASP, dar nu l-a avut ieri examenul la ASP, că tot ați, i-ați dorit succes sau încă nu l-a avut. Cineva vrea la Briceni, am înțeles, în Maroc vrea Nicolae. Eu sunt în Japonia la moment și nu vă sfătui, nu se merită, zice Vitaloi. Înseamnă că totuși am ales bine Islanda, mai sus sunt și vulcani. Deci vulcani, balene și aurora boreală e ceea ce vreau să văd, da? Hai, Zagranul între

Adușa a pus niște foc acolo, ea știe care piese îmi place mie să le dansez și să le tac. Diculea Spivacenco ne salută din Germania, Mariana ne zice salutări, din Italia, Bolonia ne salută și Svetlana. Salutări din partea lui Gheorghe pentru băieții de la Londra, da, zice Gicudoru04. Din Durlești, da, mai zi, și din Grecia am mai spus. Mergem mai departe cu testele psihologice, ce ziceți? Pe Telegram cineva zice, în Japonia a fost cu tremur, nu vă duceți. Dar nu mai ține până acum, puteți să mergem, că nu era dia

Când vii în vacanță, da? Ce faci imediat când ajungi la hotel? Ai 4 variante de răspuns. 1. Desfac bagajele. 2. Fac poze. 3. Dorm. 4. Plec să explorez. Eu încerc să fac poze imediat. Desfac bagajele? Nu știu. Nu vă plac testele?

lipsește un radio ca asta în Italia. De ce să vă lipsească? Vă conectați la noi prin aplicația mobilă sau de luni până vineri la dialog pe TikTok de la 3 la 5 cu mine sau cu Wake Up-eri de la

Hai, experții în Japonia, Vitaloi, zice deja că nu a fost cu tremur în Japonia, a fost pe o insulă lângă Japonia. Cine ne minte? Cine vrea să ne ducă în ianuarie?

că nu știe rusa, era spus așa, cine nu riscă, nu savurează. Iată ce a avut în vedere Pașa, zice, salut Cristina, salutări recordsmenii, tot pe canalul nostru de Telegram. Mobil îmi place Nelu, a zis, eu când ajung în vacanță, mă-nfoaie dragostea din prima. Păi

pe canalul nostru de Telegram. V-am zis că în ziua în care n-am avut TikTok, am stat pe Telegram și v-a plăcut jocul. V-am rugat să observați atunci tot ce vedeți rotund, să faceți poză, să-mi trimiteți. Apoi ce vedeți pătrat, apoi triunghiular și a rămas la culoarea galbenă. Acum vă rog să-mi trimiteți poză pe Telegram, cei care au și Telegramul nostru, cu tot ce vedeți mov, violet, împrejurul vostru. Ia să vă văd atenția. Știu că culoarea violet se găsește ceva în jurul tău, e mai greu. Dar cu asta vă provocăm. Dar între timp noi cu cei de pe TikTok mai citim mesaje. De ce nu? De exemplu, Anatolie zice salut pentru soția Mariana, mână scurtă, care se gătește de nuntă. Mergeți în ospeție la nuntă, cununați, sunteți nași, ce sunteți acolo? Sau lăturași, cum se mai spune? Jura Cardan, corect se spune, zice că finalizat, aude prima oară. Cuvântul finisat nu este un cuvânt folosit corect în limba română. Se spune am terminat lucrul sau am finalizat. Am finisat nu este varianta corectă, pentru că vine de la cuvântul final, finalizat.

3 în aventurile lui Tom Sawyer. Ne dă Rodicuța poză. E violet? E violet. Mergem mai departe. Așa, cu... Dar unde e violet? A, pe tricou la, la Iulica Abramțova. Este culoarea violet? Este, este. Hai să vedem cine ne mai trimite ceva violet pe canalul de Telegram.

tot e mov. Un pic de mov. Între timp, salutări, felicitări cu aniversarea pe soție și băiatul, ambii sărbătoresc. De la Nelu vine mesajul. O, oh,

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 0798881 142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
11: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
14: Dance лето!
15: На рекорде! Yeah!

Е Виолетта. Дыня со сметаной хорошо кушается. Наверное, Алекс, фамилия, я не кушала. Куркубеул, не зиче, Надюша, аре куларя Виолет. Iar nu știu de ce Alex, familia cu fixichi, se înțeleg despre ce o să mănânc și cine o să urmărească cum mănânc eu. Măi, sunteți maniaci? Ce mai avem acolo? Stai că ei vorbesc între ei. Fiodora, asta nu o să citesc.

e tot mov. A, urus, am înțeles. A, iată-i, de unde să mă pricep eu un urus? Salutări din Spania, de la plajă, de la Ciu din Vera. Salutări și de la Gicu Bâtcă din Taraclia, de la Cumnați. Salutări din partea familiei Vladimir, de la Vladimir Tanasa vine mesajul Record Rulit, da, Spania, da, e cu noi, asta mai citit.

Uite, astea de la Ghenadi chiar sunt mov-mov vinetele astea. Prune, deci am avut foarte multe poze. Penele de paun, nu, trecem. Budici, Cristiți, mai vă ribionca. Ia? Ce mă, tu, Cristina? Budici, Cristiți, mai vă ribionca. Hai, trecem la culoarea turcoază.

Mami Slavă o să mănânce toți năbădăii, pentru că ea a propus culoarea, dar Olguța Gârbă a găsit ceva albastru deschis. Ei, hai să zicem că e turcoaz. Hai că prindem ca și... Hai să fie albastru deschis atunci, dacă nu turcoaz. Bleu, nu bleu maron, că turcoazul e ceva de genul bleu marin, dar ceva, hai să fie albastru deschis sau turcoaz. Ce ziceți? Nos чувствует выходные нет, на выходных мы работаем.

chiar e turcoază, de unelte pentru bucătărie. Nico XXX te-a dat o poză frumoasă, dar e luată din internet. A, nu, e din avion. E din avion poza. Ok, tot Marea ne-a dat o poză. Eu

0: roniță. Apropo de culoare turcoază, blă.
1: Record News.
2: Stocurile de carburanți ale Republicii Moldova au fost completate cu aproximativ 400 de tone de benzină și 900 tone de motorină. Potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu, importurile au fost efectuate prin portul liber internațional Giurgiulești și postul Vamal Leușeni. Totodată, un bac care transportă peste 5.000 de tone de motorină a ajuns în portul Giurgiulești, iar descărcarea combustibilului a început marți seara. Întregul volum urmează să fie livrat în scurt timp pe piața produselor petroliere. Autoritățile dau asigurări că monitorizează permanent situația și că vor continua importurile necesare pentru a evita eventualele întreruperi în aprovizionarea cetățenilor și agenților economici cu benzină și motorină. Fiecare părinte ar putea beneficia de câte 45 de zile calendaristice de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii pentru a încuraja implicarea mai activă a taților în creșterea copiilor. Cele 45 de zile nu vor putea fi transferate celuilalt părinte, vor trebui utilizate integral și nu se vor suprapune cu concediul paternal. Locul de muncă al angajatului va fi păstrat în această perioadă. Dacă unul dintre părinți nu își folosește concediul, indemnizația pentru îngrijirea copilului ar putea fi redusă cu 30% pentru perioada respectivă. Reducerea nu se va aplica însă familiilor monoparentale și altor categorii exceptate de proiect. Universitățile din Republica Moldova vor putea introduce 6 programe noi de studii. Este vorba despre design de mobilier, sisteme geoinformaționale, geografia turismului, bioinformatică, asistență farmaceutică și turism sportiv. Completarea nomenclatorului specialităților din învățământul superior a fost aprobat de guvern la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu universitățile și reprezentanții mediului de afaceri. Potrivit autorităților, noile programe sunt orientate către domenii cu perspective de dezvoltare și urmăresc să le ofere absolvenților competențe adaptate cerințelor actuale ale angajatorilor. Nomenclatorul stabilește specialitățile recunoscute oficial în baza cărora programele universitare pot fi autorizate sau acreditate, iar absolvenții pot primi diplome. Energocom Trading va furniza gazele naturale necesare companiei termoelectrică în luna decembrie. Compania a câștigat licitația organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri și a încheiat contractul pentru livrarea unui volum estimat la aproape 57 de milioane de metri cubi de gaz. Combustibilul va fi utilizat pentru consumul propriu al întreprinderii, inclusiv pentru producerea energiei termice și electrice. Reprezentanții Energocom precizează că participarea la astfel de licitații presupune asumarea riscurilor comerciale specifice unei piețe volatile. Potrivit companiei, semnarea contractul demonstrează capacitatea Energocom Trading de a contribui la funcționarea unei pieți competitive a gazelor naturale în Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

umflată și nu înțelegeam de la ce se umflă, da? Peruca aia umflată, că îmi stă bine, mersi. Кирилл, Бирилл, пожалуйста, не повторяйте слова. Это ни в коем случае не означает дарить цветы. Это очень некрасиво говорить. Лучше не повторять. Dar voi puteți să-i scrieți în privat ce înseamnă cuvintele care le-a scris el, pentru că știm că nu e din Republica Moldova și l-a mințit cineva. L-a mințit. Eu tot că merg în vreo

credeai că ne-ai... Da, așa o poză frumoasă și combinată, servicii funerare. Și mai mult ca atât, îmi pare că eu am fost acolo, pentru că noi am filmat un sketch cu Cătălin Lungu acolo, cu la... unde erau foarte multe sicrii. Niciodată nu m-am gândit că o să merg să filmez un sketch acolo unde se află foarte multe sicrie. Și asta nu e blasfemie, că face, nu știi, comedii, dar nu face umor pe seama celor care nu sunt ca noi sau pe seama religiei. Doamne, dar eu mă zic, da, ce frumos e, ia să vedem unde e. Și ca să știți că mi-a dat și follow pe Instagram combinatul de servicii funerare și

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: Cu Metro. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: умную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
3: С предложениями Kaufland легко организовать свой дом с 30 июля по 5 августа. Parkside – органайзер для аксессуаров 289 леев и металлический стеллаж 549 леев. Kaufland – дешево и хорошо.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

mine faptul ăsta, dacă m-am întins-o eu cu horoscopul, mersi ascultătorilor că mi-au amintit. Totuși, nu uit să vă dau horoscopul serii. Berbec seara vine cu o surpriză care îți poate schimba planurile dintr-o clipă. Nu spune nu unei invitații pe ultim moment, exact acolo s-ar putea ascunde o întâlnire memorabilă. Taur, ai nevoie de liniște, dar cineva pare hotărât să-ți dea lumea peste cap. În loc să te enervezi, privește situația ca pe un test al răbdării, vei ieși câștigător. Gemeni, primește o veste care îți pune imaginația în mișcare. Fii atent la detalii și nu trage concluzii pripite. Uneori adevărul apare abia după prima impresie. Rac, seara scoate la suprafață un sentiment pe care ai încercat să-l ascunzi. Dacă alegi sinceritatea, relațiile tale pot deveni mai puternice decât au fost vreodată. Leu, ești în centrul atenției fără să faci vreun efort. Un compliment sau o apreciere îți ridică moralul exact când ai nevoie. Bucură-te de moment. Fecioară, universul pare să-ți trimite semne prin coincidențe ciudate. Ascultă-ți instinctul, el va vedea ceea ce logica nu poate explica. Balanță, o alegere apare în banană, poate avea consecințe neașteptate, nu te grăbi. Seara aceasta îi favorizează pe cei care cântăresc bine fiecare pas. Scorpion, ai un magnetism aparte și oamenii îl simt. O conversație începută în joacă poate deveni începutul unei colaborări sau chiar al unei povești de iubire. Săgetător, spiritul tău aventuros cere o schimbare. Dacă simți impulsul, fă ceva deosebit în această seară și urmează-ți instinctele. Cele mai frumoase amintiri apar spontan. Capricorn, cineva îți observă eforturile chiar dacă nu ți-a spus până acum. În curând vei primi confirmare că munca și răbdarea ta n-au fost în zadar. Vărsător, ai o idee neobișnuită care merită spusă cu voce tare. Nu te teme că va părea prea îndrăzneață. Tocmai originalitatea ta va atrage oamenii potriviți. Pești, închei ziua cu revelația care îți schimbă perspectiva asupra unei persoane. Nu tot ce părea complicat este și imposibil. Uneori răspunsul vine exact când renunți să-l mai cauți. Ia

Sergei. Dar rămâine FM-ul 179 FM la Chișinău, 101 și 5 la Bălți, suntem din aplicațiile mobile, iar colegii mei wake-up-erii, da, Iulinca și cu Victor, vă dau întâlnire de la 7 la 11 mâine dimineață. Eu, ca de obicei, și mâine, desigur, vine și Prodige pe final. Cum să... Ei, cum să uit eu de Prodige pe final? Hai că-l pun acum. Nu m-ați lăsat să-mi spun speech-ul de încheiere, da? Căutăm Prodigy până când, ai cum să dăm speech-ul de încheiere fără Prodigy? Și apoi se miră lumea că se repetă muzica. Dacă avem noi piesele noastre preferate deja aici, cum să nu le punem? Iată, care vreți? Firestarter? Hai că Firestarter n-a fost de mult. Firestarter vine pe final, eu vă pup și vă dau întâlnire mâine de la 3.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.

0: вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
4: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето.
8: На рекорде.

0: News.
1: Pașaportul și permisul de conducere se vor scumpi odată cu introducerea noilor modele de documente care vor avea elemente de securitate sporite. Guvernul a aprobat majorarea tarifului pentru eliberarea pașaportului de la 650 la 790 de lei, iar permisul de conducere va costa 440 de lei, cu 20 de lei mai mult decât în prezent. Documentele deținute deja de cetățeni vor rămâne valabile până la expirare, iar noile tarife se vor aplica doar actelor eliberate după intrarea în vigoare a modificărilor. Totodată, ASP va percepe taxe pentru unele servicii care anterior erau gratuite. Inspecțiile efectuate în cadrul procedurilor de licențiere și certificare vor costa 1030 de lei, însă pensiunile agroturistice vor beneficia de o reducere de 50%. Modelele de evaluare a bunurilor imobiliare în scopuri fiscale vor fi ajustate după ce oficiul cadastral a identificat mai multe erori tehnice în procesul de reevaluare. Agenția Geodeziei, Cartografiei și Cadastrului precizează că modificările vor permite stabilirea mai exactă și uniformă a valorii proprietăților în funcție de situația actuală de pe piața imobiliară. Actualizările vizează apartamentele din blocuri, inclusiv din municipiile Chișinău și Bălți, terenurile agricole și de grădinărit, precum și garajele și locurile de parcare. Specialiștii și cetățenii interesați pot transmite propuneri și observații până pe 6 august, acestea urmând să fie analizate și incluse în proiectele de modificare a celor 6 ordine aflate în vigoare. La Chișinău și Bălți s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de formaldehidă și dioxid de azon. În capitală, nivelul mediu zilnic al dioxidului de azot a depășit norma de 1,1 ori, iar cel al formaldehidei de 2,8 ori. La Bălți, formaldehida a depășit limita admisă de 1,3 ori, iar concentrația maximă de azot de 1,1 ori. În același timp, nivelurile particulare în suspensie și ale celorlalți poluanți monitorizați automat s-au menținut în limitele stabilite. Specialiștii avertizează că lipsa precipitațiilor, radiația solară intensă și vântul slab ar putea favoriza acumularea poluanților în atmosferă. Fondul radioactiv de pe teritoriul țării rămâne în limitele normale. Tinerii din Republica Moldova ar putea primi semnătura electronică odată cu prima carte de identitate, eliberată la vârsta de 14 ani. În prezent, această facilitate este acordată gratuit doar persoanelor majore. Potrivit directorului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, dintre cele peste 400.000 de cărți de identitate emise gratuit, aproximativ 320-330.000 au fost eliberate împreună cu semnătura electronică. Alte circa 600.000 de documente mai sunt disponibile gratuit, iar rezervele ar urma să fie suficiente până la sfârșitul anului viitor. Noua carte de identitate poate fi solicitată la orice centru multifuncțional ASP și include un chip electronic cu date biometrice. Primul milion de documente este eliberat gratuit. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record. Reclamă.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
6: Vara

0: garanție. Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
1: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
2: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и Горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: Petrocub continuă evoluția europeană în Conference League. Joi 30 iulie, campioana Moldovei va înfrunta campioana Bosniei FK Borac. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele costă între 20 și 180 de lei și pot fi achiziționate pe tickets.fmf.md, iticket.md sau afișa.md.
6: Больше подарков, в два раза больше выгоды. Только максимум. Выходные вдвое лучше.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filei de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance лето.
8: На рекорде.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Dance лето.
12: На рекорде.

0: Record News.
1: Stocurile de carburanți ale Republicii Moldova au fost completate cu aproximativ 400 de tone de benzină și 900 tone de motorină. Potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu, importurile au fost efectuate prin portul liber internațional Giurgiulești și postul Vamal Leușeni. Totodată, un bac care transportă peste 5.000 de tone de motorină a ajuns în portul Giurgiulești, iar descărcarea combustibilului a început marți seara. Întregul volum urmează să fie livrat în scurt timp pe piața produselor petroliere. Autoritățile dau asigurări că monitorizează permanent situația și că vor continua importurile necesare pentru a evita eventualele întreruperi în aprovizionarea cetățenilor și agenților economici cu benzină și motorină. Fiecare părinte ar putea beneficia de câte 45 de zile calendaristice de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii pentru a încuraja implicarea mai activă a taților în creșterea copiilor. Cele 45 de zile nu vor putea fi transferate celuilalt părinte, vor trebui utilizate integral și nu se vor suprapune cu concediul paternal. Locul de muncă al angajatului va fi păstrat în această perioadă. Dacă unul dintre părinți nu își folosește concediul, indemnizația pentru îngrijirea copilului ar putea fi redusă cu 30% pentru perioada respectivă. Reducerea nu se va aplica însă familiilor monoparentale și altor categorii exceptate de proiect. Universitățile din Republica Moldova vor putea introduce 6 programe noi de studii. Este vorba despre design de mobilier, sisteme geoinformaționale, geografia turismului, bioinformatică, asistență farmaceutică și turism sportiv. Completarea nomenclatorului specialităților din învățământul superior a fost aprobat de guvern la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu universitățile și reprezentanții mediului de afaceri. Potrivit autorităților, noile programe sunt orientate către domenii cu perspective de dezvoltare și urmăresc să le ofere absolvenților competențe adaptate cerințelor actuale ale angajatorilor. Nomenclatorul stabilește specialitățile recunoscute oficial în baza cărora programele universitare pot fi autorizate sau acreditate, iar absolvenții pot primi diplome. Energocom Trading va furniza gazele naturale necesare companiei termoelectrică în luna decembrie. Compania a câștigat licitația organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri și a încheiat contractul pentru livrarea unui volum estimat la aproape 57 de milioane de metri cubi de gaz. Combustibilul va fi utilizat pentru consumul propriu al întreprinderii, inclusiv pentru producerea energiei termice și electrice. Reprezentanții Energocom precizează că participarea la astfel de licitații presupune asumarea riscurilor comerciale specifice unei piețe volatile. Potrivit companiei, semnarea contractul demonstrează capacitatea Energocom Trading de a contribui la funcționarea unei pieți competitive a gazelor naturale în Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
5: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Vara premiilor începe cu cardul pentru copii și adolescenți Mastercard Go Teens de la Moldincom Bank. Toată vara transformă fiecare plată într-o șansă de câștig. 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
9: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance лето.
8: На рекорде.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
3: Peste 100 de машин импорт toată din Europa, verificată cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul, veniți la Atrium!
11: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
12: Ul!

siguranța întregii rețele de drumuri din Republica Moldova va fi evaluată cel puțin o dată la 5 ani. Proiectul elaborat în procesul integrării europene a fost adoptat de Parlament în prima lectură. Verificările vor include inspecții vizuale și analiza sectoarelor exploatate de peste 3 ani, unde se înregistrează un număr ridicat de accidente grave. Totodată va fi creată o platformă online prin care șoferii și pietonii vor putea semnala pericole de pe drumuri. Autoritățile susțin că noul mecanism va permite prevenirea accidentelor și direcționarea investițiilor către cele mai periculoase sectoare. Dacă proiectul va fi adoptat în lectura a doua, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Din 10 august, comercianții vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare direct pe eticheta de preț. Noile prevederi ale legii privind comerțul interior au fost discutate de conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu reprezentanții industriei alimentare. Măsura urmărește să le ofere consumatorilor informații clare și corecte despre proveniența produselor și să îmbunătățească stabilitatea acestora pe întregul lanț de distribuție. În cadrul ședinței au mai fost analizate respectarea regulilor generale de etichetare, precum și cerințele privind prepararea, depozitarea și expunerea în magazine a produselor gata pentru consum. ANSA subliniază că respectarea acestor norme este deosebit de importantă în perioada verii, când temperaturile ridicate sporesc riscurile pentru siguranța alimentelor. Conducătorii și angajații instituțiilor de stat ar putea fi selectați prin concursuri deschise în baza unor reguli unice. Guvernul pregătește un mecanism obligatoriu pentru recrutarea directorilor, adjuncților, membrilor consiliilor de supraveghere și a personalului. Candidații vor fi evaluați în funcție de experiență, competențe și integritate, iar rezultatele concursurilor vor putea fi contestate. Persoanele care vor candida la funcții de director vor prezenta și un plan de dezvoltare a instituției pentru următorii 4 ani. Pentru ceilalți angajați, procesul de recrutare va include o probă scrisă și un interviu. Inițiativa urmărește să uniformizeze procedurile și să reducă numirile directe. Documentul urmează să fie înaintat guvernului pentru aprobare. Munca prin platformele digitale din Republica Moldova urmează să fie reglementată conform standardelor europene. Ministerul Muncii pregătește un proiect de lege destinat persoanelor care activează în domeniul livrărilor, transportului de pasageri și al serviciilor online. În prezent, mulți dintre acești lucrători sunt considerați independenți, deși relația lor cu platformele poate avea caracterul unui raport de muncă. Din această cauză, accesul la protecție socială și la drepturile angajaților rămâne limitat, iar responsabilitățile părților nu sunt clar definite. Noua lege va transpune o directivă europeană și va urmări stabilirea corectă a statutului lucrătorilor, precum și îmbunătățirea condițiilor lor de muncă. Persoanele interesate pot transmite Ministerului Muncii propuneri și observații până pe 7 august 2026. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 30 iulie. Astăzi vremea se menține stabilă și în mare parte însorită fără precipitații. În nordul și centrul țării sunt prognozate maxime de aproximativ 28 de grade, iar în sud temperaturile vor urca până la plus 32. La Chișinău se așteaptă în jur de 30 de grade cu cer predominant senin și vânt slab până la moderat. Totodată rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendii de vegetație, valabil până pe 31 iulie, în cea mai mare parte a țării. De asemenea, este activă avertizarea hidrologică privind debitul scăzut al apelor. Pe unele sectoare ale Nistrului și Prutului sunt instituite coduri galben și portocaliu, iar pe râurile mici Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna este valabil codul roșu. Populația și agenții economici sunt îndemnați să utilizeze rațional resursele de apă. Datele meteo sunt preluate de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: 17 ani de Goa Territorie, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territorie. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territorie. Legenda continuă, alături de tine.

0: выходные вдвое лучше. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Dance лето.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
7: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179. Дэнс Радио.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta de ce?